donc manen ko woni yaa e guma mo medeni med mal wel o cholo ame cha manti mero go